tepat 8 pagi. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Tunku Sarafuddin Badli Shah Al-Abilul Karim Sultan Salahuddin berkenan menyempurnakan perasmian Majlis Graduasi Hufaz 2026 Tahfiz Sains Darul Aman MTSD di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Alusta. Majlis Anjuran Lembaga Maktab Mahmud itu sebagai simbol penghargaan atas usaha dan ketekunan 45 orang pelajar yang berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran selain mengekalkan kecemerlangan dalam bidang akademik khususnya sains. 6 pelajar menerima anugerah khas termasuk anugerah Tokoh Hafiz dan anugerah Tokoh Hafizah bagi pencapaian cemerlang hafazan Al-Quran 30 juzuk. Anugerah Tokoh Hafiz diterima Afham Haras Muhammad Nazri, manakala anugerah Tokoh Hafizah diberikan kepada Amiratul Mujahidah Muhammad Hafizuddin. Turut disampaikan dua hadiah Syayatibi bagi pencapaian cemerlang ilmu qiraat serta dua hadiah Zaid Tabib bagi kecemerlangan penulisan ayat hafazan. Universiti Utara Malaysia UUM dan Qingdao Huang Hai University QHHU China bakal menjayakan Beyond Border English programmer BBEP dengan temerainya perjanjian kerjasama QHHU. Program berkenaan menjadi antara langkah awal dalam memperluaskan kerjasama pendidikan antara kedua-dua institusi, khususnya dalam pembangunan bahasa Inggeris dan persediaan akademi pelajar. Melalui unit pembangunan profesional PDU, Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, UUM telah mengorak langkah awal menerusi BBEP sebagai program latihan bahasa yang menyokong keperluan pelajar dalam konteks pendidikan tinggi antarabangsa. Bercakap secara dalam talian, Naib Chancellor UUM Prof. Ahmad Martada Muhammad berkata, penubuhan pusat berkenaan memberi ruang kepada kedua-dua universiti untuk membangunkan kerjasama secara lebih tersusun bermula dengan latihan bahasa dan seterusnya berkembang kepada inisiatif akademik yang lebih luas. Bacaan indeks pencemaran udara IPU Jerebu sehingga pukul 6 petang semalam di beberapa buah bandar di Kedah menunjukkan indeks bacaan tidak sihat. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah dalam kenyataan berkata IPU di Sungai Petani adalah 160, Alusta 108, Langkawi 139 dan Kulim 100. Sehubungan itu, JKN menasihatkan orang ramai agar menghadkan aktiviti luar bangunan, sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut dan kerap minum air. Selain itu, memantau tahap kesihatan kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Sekiranya mengalami gejala seperti batuk, sakit tekak, sesak nafas atau mata berair, dapatkan nasihat dan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan. Angin kencang beserta hujan lebat yang berlaku menyebabkan 4 buah rumah di 2 buah kampung di Padang Terap mengalami kerosakan. Selain kerosakan di bahagian dinding, bumbung rumah turut diterbangkan angin pada kejadian semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pendang, Letnan Pertahanan Awam Rashidi Kasim Alayas Mat Rejab berkata sebuah rumah terlibat berlaku di Kampung Baru Kuala Nerang, manakala 3 buah rumah di Kampung Baru Naka. Bagaimanapun, 8 penduduk daripada 3 buah keluarga yang terjejas tidak mengalami sebarang kecederaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Sambutan Majlis Perarakan Maulid Rasul peringkat daerah Padang Terap 2026 berlangsung meriah dengan semangat kecintaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Datuk Seri Mazhar Khalid dan Pengerusi Besar Kedah Afifah Omar turut sama dalam perarakan berkenaan. Penganjuran program ini bukan sahaja menyemarakkan syiar Islam, malah menjadi wadah memperkukuh ukhuwah serta menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan khususnya masyarakat di daerah Padang Terap. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, sambutan Maulid Rasul di Desa Keda, Bukit Tukang Jusuh, Kota Kuala Muda turut berlangsung meriah dengan penglibatan penduduk setempat melalui pelbagai aktiviti keagamaan yang dianjurkan jawatankuasa pasukan perancangan pelaksanaan program 4P Desa Keda, Bukit Tukang Jusuh. Program yang berlangsung di Dewan Sewaguna Desa Keda Bukit Tukang Jusuh itu dianjurkan sebagai usaha menzahirkan rasa cinta dan kasih sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain memperkukuh penghayatan terhadap sirah dan akhlak baginda. Pegawai Pembangunan Keda Zon 7 Kuala Muda Ian Anwar Omar dalam ucapannya berkata, sambutan Maulid Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya perlu diterjemahkan melalui pengamalan cara hidup dan akhlak baginda. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Bola sepak Piala FA, Kedah FA bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 2 September ini di Stadium Darul Aman Al-Ustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung kira-kira pukul 9 malam pada 8 September di Stadium Tunku Syed Putra Kanga Perlis. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
1: Mendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat Mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3:15 petang di Kedah FM.

Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat Mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencukil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0. Manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3:15 petang di Kedah FM.

dengar Kedah FM. Jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 29 dan 30 Ogos ini. Pakat Mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Aktif 610, #RancakBerbisa.
0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Penglibatan generasi muda dalam pembangunan negara amat diharapkan untuk membangkitkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap negara serta memotivasikan mereka agar menjadi warga negara yang aktif dan bertanggungjawab. Perlulah dilibatkan mereka dalam apa saja program yang dianjurkan. Saya, Nurul Dato' Seluani, mengucapkan selamat Hari Kebangsaan.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lantai Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Radio Malaysia Kedah.

Okey, saudara, nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Setia bersama dengan kami, KedFM.

0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Geda FM, suara merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Mawar, 31 Ogos ni jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Okey, baiklah saudara, seketika waktu ini jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Jadi untuk itu kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut, lebih terperinci bersama dengan Cik Man waktu ini. Silakan Cik Man.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ bertugas, DJ Zek. Dan alhamdulillah, insyaAllah, untuk tuan-tuan, saya nak doakan agar segalanya permudahkan urusan rezeki kita. Orang Kedah, lama dah. Cik Man tak main Kedah ke udara suara kita. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan, mungkin dekat sini saya nak tanya dahulu DJ, Siti. Okey, suara saya dengar dengan jelas ke?
0: Jelas sangat-sangat. Jelas.
1: Sebabnya, Lani kita duduk dekat ni Maib Serdang. Kita berkampung selama 10 hari di Maib Serdang untuk yang besar punya event Maha 2026. Jadi untuk orang Kedah yang ada peluang, yang ada nak kemari ataupun nak datang sini, nak mai sini, boleh mai tengok, macam-macam ada. Dan untuk orang Kedah, apa yang NHQ nak tawarkan hari ini, insyaAllah saya nak bagikan satu-satu yang terbaik untuk anda, sesuatu yang boleh meningkatkan kita punya tahap kesihatan kita, Pak Long. Untuk maklum kita faham sebelum ni ramai dah kawan-kawan Cik Man, sahabat-sahabat Cik Man kan, Siti kan, mereka ni ada yang solat dekat kerusi duk pagi-pagi lepas balik kerja, kadang-kadang lepas jemur baju pun dah rasa macam badan ni nak pitam, awal lah rasa macam lemah sangat, awal lah rasa badan ni macam nak apa, nak tumbang, tak boleh nak berdiri lama. Dengan cuaca sekarang ni yang hangat ni, tuan-tuan, insyaAllah kalau kita minum minuman parti sarang burung walet Nescu ini, insyaAllah ia bukan ubat tetapi ia adalah minuman tambahan, Siti. Minuman tambahan untuk kita yang berusia ni, tuan-tuan, kita boleh amalkan untuk kita tingkatkan kembali tenaga dalaman kita. Memang dah kenal lah Nescu, kalau duk habak dekat orang Kedah ni memang mereka dah kenal lah, macam-macam ada yang datang apa, datang beli satu botol, dua botol, ada yang dah makan minuman untuk apa, minuman apa kesihatan kita ni, bukan saja sehari, Siti, dah yang bertahun-tahun pun ada, ada yang 5 tahun, ada yang lebih daripada 5 tahun. Depa dok habaq cakap apa kat kita, dia kata, "Oi, sedap minum Nescu Parti Sarang Burung Walet ni. Dia senang sangat ni nak telan ni, rasa macam tak ada apa-apa, hak kelat ke, hak pahit ke, tak ada. Dia betul-betul senang, sedap kita nak minum, tuan-tuan." Jadi, saya tak nak di kalangan sahabat saya, Pak Long ke, Manjang ke, katih ke, duk bangun pagi-pagi ni kaki ni rasa macam duk cucuk-cucuk, macam ada duri, macam ada jarum, lepas tu bangun tidur ni rasa macam perut ni nak apa, nak membuang, kadang-kadang tidur kita tak berapa nak selesa juga kan, tuan-tuan. Jadi mari sama-sama kita ikhtiar minum minuman Parti Sarang Burung Walet keluaran daripada Nescu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran kita, Pak Long. Saya tahu orang Kedah memang kuat kerja. Ada yang pi pendang daripada subuh awal pagi, pi pendang sampai tengah hari, pi meracun pula. Lepas tu ada yang pi kait sawit, ada yang pi kait nyok, macam-macam kerja. Jadi kita balik tu bila badan kita penat seharian, tuan-tuan, kita kerja, kita nak rest, kita nak manjakan tubuh badan kita, kita nak jaga organ dalaman kita, kita nak bagi kuat urat tubuh badan kita ni, kita nak bagi lancar balik perjalanan darah dalam tubuh badan kita ni, tuan-tuan. Jom kita minum minuman Parti Sarang Burung Walet keluaran daripada Nescu. Ni nak main habak untuk promosi hari ini untuk tuan-tuan, untuk sahabat saya yang duduk nu di utara Kedah ni, tak perlu nak pening-pening. Harga Sarang Burung Walet memang mahal lah ni, tapi di Nescu kami adalah pengilang, kita buat sendiri, kita masak sendiri dengan bahan-bahan yang berkualiti, dengan produk yang dah mendapat apa, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat persijilan halal daripada JAKIN Negeri Sembilan. Jadi tak perlu nak risau, tuan-tuan, tak perlu nak takut-takut ada orang duk awak boleh ke minum sarang burung walet ni, tak jadi apa-apa ke, kot demai sarang tu daripada apa, daripada dia punya apa, najis ke, dah tuan-tuan. Sarang burung walet ni kalau saya nak main habak hampa, dia diperbuat daripada rembesan ayak liok dia. Jantan betina kena bersatu baru dia dapat sarang burung yang berkualiti. Lagi lama lagi mahal. Nah, duk cakap dengan hampa. Jadi untuk hari ini kan Zek, kan saya memang nak bagi yang paling murah untuk orang Kedah. Ha, harga untuk satu botol 375 ml ini kita datangkan dengan harga RM189. Tapi buat orang Kedah, orang utara, orang saya pun orang utara juga, kita nak bagi harga serendah RM100. Boleh dapat berapa Cik Iman? Boleh dapat 3 botol kah oi? 3 botol ni kalau ikutkan harga asal dia dah lebih daripada RM500. Tapi untuk hampa hari ni RM100 sahaja boleh dapat 3 botol. Jadi jangan duk tunggu lama-lama fikir. Jangan duk tunggu lama-lama, boleh kah nak beli, boleh kah tak boleh, boleh kah tak boleh. Jangan duk fikir. Kita nak bagi badan kita ni duk sihat. Kita nak bangun pagi segar. Bila badan kita pagi segar, kita rasa gembira. Bila kita rasa gembira, barulah bahagia. Jadi tuan-tuan, nak dapatkan promosi hari ini 3 botol RM100, boleh terus mai telefon kita di talian 017-542-5541, 017-542-5541. Saya ulang sekali lagi, kok ada yang nak duk bawa kereta kan, nak mai WhatsApp dulu pun tak apa, boleh WhatsApp di talian kita 017-542-5541. Ha, jadi kalau nak rasa tidur lena, berkualiti, badan segar bangun pagi-pagi, terus mai telefon kita buat tempahan 3 botol RM100 saja. Saya tunggu panggilan tuan-tuan untuk hari ini. Nah, apa kata untuk sementara saya nak tunggu panggilan masuk, ataupun sekarang ni dah rasa macam hangat telefon kita, apa kata kita berehat sebentar Siti, boleh tak?
0: Ya, boleh-boleh sangat-sangat. Okey, kita jumpa lagi selepas ni. Nah, okey, jumpa selepas ni.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

Melayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

69 tahun Malaysia merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ataupun dia punya R&D department ni, tim penyelidikan ni memang kuat. Memang kita fokus kepada kualiti produknya. So kita, saya minta pengguna-pengguna Himalaya continue untuk support barang kita, sebab support diorang yang bagi kita confident untuk bawa balik produk yang lebih berkualiti, lebih mutu tinggi untuk future untuk rakyat Malaysia.
1: Itu dia yang terbaik lah ya, produk-produk daripada Himalaya, penjagaan untuk wajah, untuk rambut, untuk badan, penjagaan mulut, sampailah kepada suplemen kesihatan pun ada kan. Jadi boleh dapatkan di Watson, di Guardian, di mana-mana farmasi utama, di pasar raya terpilih ataupun di platform rasmi Himalaya secara dalam talian pun tak ada masalah. Dan kalau hari ini anda berkesempatan, boleh terus untuk pergi ramai-ramai ke Dataran Meru mula pukul 9 pagi tadi, awal sehingga lah petang ini ya, Cik Kumaran, sehingga petang ini ya.
0: Betul.
1: Sehingga
0: betul,
1: petang betul. Ini di Dataran Meru Ipoh. Saya silap boleh jumpa dengan Cik Kumaran sekali. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan untuk Cik Kumaran. Kita jumpa lagi ya.
0: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Ya, Merdeka.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony.
2: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
3: Tidur pun dalam tanah bangkes buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
4: Bersempena Hari Kebangsaan 2026. Dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
5: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
3: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yiqi biaoda dui guojia de reai. Selamat Hari Kebangsaan.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: 97.5.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: 69 tahun kita merdeka. 69 tahun dan melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 21 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Universiti Utara Malaysia UUM dan Tsingtao Huanghai University QHHU China bakal menjayakan Beyond Border English Program BBEP dengan termeterainya perjanjian kerjasama di QHHU. Program berkenaan menjadi antara langkah awal dalam memperluaskan kerjasama pendidikan antara kedua-dua institusi, khususnya dalam pembangunan bahasa Inggeris dan persediaan akademik pelajar melalui unit pembangunan profesional PDU, pusat pengajian bahasa Tamadun dan Falsafah SLCP. UUM telah mengorak langkah awal menerusi BBEP sebagai program latihan bahasa yang menyokong keperluan pelajar dalam konteks pendidikan tinggi antarabangsa. Jabatan Pendidikan Negeri menghargai peranan semua pejabat pendidikan daerah PPD serta semua sekolah menengah Negeri Kedah atas komitmen, kerjasama dan kesungguhan yang ditunjukkan sehingga berjaya mencapai 100% pengisian markah percubaan SPM dalam SPPB peperiksaan dalaman sekolah pada 27 Ogos lalu. Penghargaan itu dizahirkan pengarahnya Azhari Abdul Rashid atas peranan dalam menyelaras membimbing, memantau dan memastikan semua sekolah di daerah masing-masing melaksanakan pengisian markah dengan lengkap, tepat dan mengikut tempoh yang ditetapkan. Pencapaian 100% ini merupakan hasil kerjasama erat antara JPN Kedah, PPD dan pihak sekolah, khususnya para pentadbir, guru mata pelajaran, guru kelas, penyelaras peperiksaan serta semua warga pendidikan yang terlibat. Sambutan Majlis Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Padang Terap 2026 berlangsung meriah dengan semangat kecintaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid dan Pengerus Besar Kedah, Afifah Omar turut sama dalam perarakan berkenaan. Penganjuran program ini bukan sahaja menyemarakkan syiar Islam, malah menjadi wadah memperkukuh ukhuwah serta menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan khususnya masyarakat di daerah Padang Terap. Cubaan mengelak daripada memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa selama hampir 2 jam akhirnya membawa padah kepada dua warga negara China dalam ops bersepadu JPJ Cawangan Kulim bersama Jabatan Imigresen Malaysia dalam operasi sekitar Sungai Karangan. Pasukan penguatkuasa JPJ Cawangan Kulim mengesan sebuah Prado Myvi dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan tersebut dinaiki seorang pemandu dan seorang penumpang, kedua-duanya warga negara China. Pemandu gagal mengemukakan lesen memandu serta dokumen berkaitan. Kedua-duanya kemudian diiringi ke JPJ Cawangan Kulim sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan lanjut, manakala kenderaan tersebut disita bagi tujuan siasatan. Sedikit berita sukan, bola sepak. Kedah FA bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 2 September ini di Stadium Darul Aman Alustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung kira-kira pukul 9 malam pada 8 September di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustang. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
4: Radio Malaysia, Kedah.

Okey, semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM. Masih lagi bersama dengan Siti Zewatini sehingga 2 petang ya, interaktif 10.02. Hari ini 30 Ogos, esok 31 Ogos. Ramai yang dah buat pelancangan untuk nak sambut Ambang Merdeka kat mana malam ni. Apapun yang ada anak-anak remaja, sama-samalah ya, kita pantau ke mana arah tujuan mereka malam ini. Ha, tengok-tengok sama anak-anak yang tak ada lesen memandu dan sebagainya tu, tak payahlah kot kan. Ha, kita larang-laranglah sama. Okeylah, saya nak maklumkan kepada anda, ini berkenaan dengan penutupan jalan sempena raptai dan juga sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung esok. Dan beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar Alutsista akan ditutuplah sementara bagi semua jenis kenderaan, di mana penutupan ini dibuat untuk nak pastikan kelancaran perjalanan majlis dan juga keselamatan untuk semua pihak yang hadir esok. Jadi antara jalan utama yang terlibat iaitu di Lebuh Raya Darul Aman, bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni, iaitu berhadapan dengan Masjid Zahir dan juga dataran Medan Bandar, iaitu tempat di mana akan berlangsungnya acara ataupun istiadat perbarisan esok ya. Dan penutupan jalan akan dilaksanakan mengikut jadual, iaitu raptai penuh hari inilah ya, pukul 12 tengah malam sehingga 1 tengah hari tadi, dan 10 malam hingga tengah malam. Dan untuk esok pukul 12 tengah malam, 12 tengah malam malam ni, 12 malam malam ni sehingga 4 petang esok. Itu antara waktu yang akan dibuat untuk penutupan sementara laluan ya. Dan untuk laluan tambahan akan ditutup semasa raptai penuh dan juga hari sambutan yang melibatkan jalan itu di Lebuh Raya Darul Aman, dari lampu isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning, serta dari Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung, serta persimpangan lampu isyarat Ban Ho. Ini antara laluan tambahan lah yang akan ditutup. Dan penutupan jalan ini akan bermula iaitu pada hari ini 6 pagi tadi sampai 1 tengah hari sekejap lagi. Dan untuk esok 6 pagi sampai 2 petang. Okey, ini antara waktunya. Dan juga untuk yang bertanya kat mana nak letak kenderaan, kan, mereka kata susah nak pergi tu boleh, tapi susah sangat nak cari tempat letak kenderaan. Disarankan kepada semua itu di belakang Masjid Zahir, belakang Masjid Zahir dan juga di sepanjang jalan Kampung Perak, di sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket, dan juga di sepanjang jalan Tengku Ibrahim. Jalan jauh sikit tak apa sebab piawai pagi kan. Piawai pagi tu dia jadi senaman buat brisk walk esok. Tak payah pergi tang lain, kita buat brisk walk esok sambil-sambil pergi tengok istiadat perbarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan. Okey. Apapun, kepada semua kita minta rancanglah perjalanan. Kalau boleh tu piawai tak apa. Piawai tak kalut sebab kita nak cari tempat letak kenderaan. Yang pastinya jangan kita blok kereta orang ataupun jangan kita chop parking. Ini jangan lah. Buat elok-elok, okay? Kita nak pergi untuk sama-sama meraihkan, memberi sokongan kepada kawan-kawan kita yang terlibat untuk perarakan. Dan yang penting, kita nak semarakkan lagi semangat kecintaan kita kepada tanah air tercinta. Kita nak raihkan Hari Kebangsaan ke berapa? Lah, tak tahu ke? Sampai tak tahu lah. Ya Allah, 69 dah. Alhamdulillah. Syukur kan dilahirkan di bumi yang cukup bertuah ini. Okey, ramai-ramai lah kita sambut Hari Kebangsaan esok. Tuan ramai-ramai untuk kita saksikan istiadat, perarakan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan di

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sampai 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang woman yici piawta tui guajia de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.
3: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sek Kedah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Interaktif sepuluh dua. Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran massa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV, kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, ya, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, sebenarnya adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip rukun negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan tu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar competent dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion Amerika. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam 2 aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk Utama. Satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
2: Radio Malaysia Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
3: Interaktif sepuluh tua.
4: Saudara, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.21 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terapsik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.19 minit tengah hari, dan terakhirnya zuhur bagi keseluruhan daerah Langkawi tepat pukul 1.23 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
3: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
0: Radio Kedah.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC 2026.
0: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fine.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
1: Subsidi sasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: 2, Gunung Jerai 97.5.
1: Ukir namamu di awang Gunung Jerai.
0: Langkawi 105.7.
1: Kenang di hati Pulau Langkawi.
2: Kedah FM.
3: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
5: Saya Lee Shin Yee, saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak Jalur Gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan Jalur Gemilang. Laiba, rang woma yici piauta tui guajah de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
4: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Pengusaha Ferry Langkawi merayu kerajaan pusat supaya menyegerakan kerja mengeruhkan alur pelayaran di Kuala Kedah dan Kuala Perlis yang kini kembali mengalami pemendapan lumpur sehingga menjejaskan keselamatan pelayaran. Pengurus Operasi Konsortium Ferry Lines Venture Seran Berhad, Lieutenant Commander Bersara Nur Hafiz Abdul Wahid berkata, keadaan alur pelayaran yang semakin cetek bukan sahaja meningkatkan risiko terhadap operasi feri penumpang, malah boleh menyebabkan gangguan jadual dan kelewatan perjalanan. Beliau berkata jika kerja pengerukan tidak dilaksanakan segera, keadaan itu dikhuatiri akan menjejaskan kelancaran operasi feri khususnya ketika musim puncak termasuk menjelang pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 pada tahun depan. Beliau berkata kerja-kerja pengerukan secara menyeluruh dan berkala amat diperlukan bagi memastikan laluan pelayaran sentiasa selamat dan membolehkan operasi feri berjalan lancar serta menampung peningkatan jumlah penumpang. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata sebanyak 176 perjalanan feri biasa dan 66 perjalanan tambahan dijadualkan antara 27 Ogos hingga 6 September sempena musim cuti sekolah dan Hari Kebangsaan. Beliau berkata perkhidmatan itu dijangka membawa kira-kira 90,000 penumpang melalui dua laluan utama iaitu Langkawi Kuala Perlis Langkawi dan Langkawi Kuala Kedah Langkawi. Setakat ini, sebanyak 86,978 tiket telah dijual secara dalam talian di kaunter dan tempahan. Kerajaan memperuntukkan 200 juta di bawah perancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi menyokong usaha memodenkan sektor perikanan tangkapan termasuk penggantian vessel dan penggunaan peralatan penangkap ikan yang lebih mesra sumber. Jabatan Perikanan Malaysia DOF dalam kenyataannya memaklumkan daripada jumlah itu, 100 juta adalah untuk skim geran padanan penggantian pukat tuna Zon B dan pukat Kenka 2 Boat, manakala 100 juta lagi bagi skim pembiayaan pemacu perikanan tangkapan pemacu. Kedua-dua skim berkenaan dilancarkan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin. Menurut DOF, kedua-dua skim memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan tekanan terhadap sumber perikanan di zon pantai di samping menyediakan pilihan kepada nelayan dan pengusaha vessel untuk menyesuaikan operasi menerusi penggantian vessel, penggunaan peralatan mesra sumber serta penerapan teknologi moden. Bacaan indeks pencemaran udara IPU Jerebu di kebanyakan stesen utama di Kedah pada hari ini berada pada tahap sederhana dan berangsur pulih. Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, berkata di Sungai Petani mencatatkan bacaan 96 iaitu pada tahap sederhana, manakala di beberapa kawasan lain di Sungai Petani kebanyakannya merekodkan bacaan pada julat sederhana iaitu 51 hingga 100, di mana ianya menunjukkan penurunan berbanding beberapa hari sebelumnya yang sempat mencecah tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Hari kemerdekaan negara terus disemarakkan dengan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. SK Dr. Aman Haik Citra mengambil inisiatif kreatif berkonsepkan human wording hasil cetusan idea guru-guru. Lebih 1,200 murid sekolah ini disusun dalam formasi untuk menghasilkan perkataan Merdeka 69 yang kemudiannya dirakam dari udara menggunakan drone. Tanpa mengira keadaan, perancangan diteruskan bagi merealisasikan formasi Merdeka 69 berjalan lancar dengan kerjasama sambil memastikan murid berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Penglibatan hampir kesemua murid dalam projek ini turut memperlihatkan kreativiti dan teknologi yang digabungkan untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dalam suasana yang menyeronokkan dan bermakna. Human Wording Merdeka 69 menjadi kenangan istimewa buat warga SK Darul Aman Haik sempena Hari Kebangsaan yang ke-69. Hujan lebat tidak mematahkan semangat peserta konvoi Merdeka meneruskan penjelajahan ke Pulau Legenda Pulau Langkawi. Peserta konvoi tiba di Langkawi menaiki bot laju petir 81 dan perkasa 7 agensi penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Kedah, Perlis dan dari Kuala Perlis. Program dimulakan dengan menyambut peserta konvoi di jeti pelancongan pekan Rabu dan seterusnya melalui beberapa jalan utama di Kuah hingga ke lokasi program jalinan insan wahana aspirasi atau jiwa komuniti madani sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di daerah Langkawi. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah, Nuraliza Azizan berkata penganjuran program jiwa komuniti madani berperanan penting menyebar luas maklumat berkenaan dasar, usaha dan inisiatif dilaksanakan kerajaan demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Beliau ditemui selepas majlis perasmian program jiwa komuniti madani sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia daerah Langkawi yang disempurnakan oleh pegawai daerah Langkawi Nasrun Datuk Muhammad Sharif. Sementara itu, sambutan kempen Kibar Jalur Gemilang dan sambutan kemerdekaan Desa Kedah Dingin peringkat daerah Kulim tahun 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran seramai 170 peserta konvoi motosikal yang diketuai pegawai daerah Kulim Muhammad Rizal Muhammad Razi. Program yang berlangsung di pekarangan surau Desa Kedah Dingin Mukim Mahang itu menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memperkukuh hubungan antara masyarakat Desa Kedah dengan agensi kerajaan sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Antara aktiviti yang diadakan termasuk pertandingan mewarna dan melukis, pertandingan baju bertemakan kemerdekaan, nyanyian lagu patriotik, persembahan silat dan gendang silat serta persembahan puisi kemerdekaan. Sedikit perkembangan sukan. Dendam kekalahan 33 tahun lalu ditebus Singapura 1993 apabila berjaya menewaskan pasukan Kedah 1993 dengan jaringan 2-1 di Stadium Langkawi malam tadi. Perlawanan yang disaksikan oleh 8,000 orang itu dikejutkan dengan jaringan awal oleh pasukan pelawat menerusi pemain bernombor 3 Saswadi Mata Dasuki. Babak kedua, jurulatih Kedah Robert Albert membuat beberapa pertukaran pemain dan pasukan tuan rumah kembali memperkemaskan jentera serangan. Namun kelapaan pemain pertahanan tuan rumah dihukum oleh Lim Tong Hai apabila berjaya menjaringkan gol kedua buat pasukan pelawat. Tersentak dengan jaringan kedua, tuan rumah mengadakan asakan dan gol tunggal tuan rumah berjaya dihasilkan oleh Muhammad Nizam Adaha Yusof. Sehingga whistle penamat ditiupkan oleh pengalil Asrul Zairi Abdul Hamid, keputusan kekal Kedah 1, Singapura 2. Dengan kemenangan tersebut, pasukan kendalian PN Sawaji berjaya membawa pulang trofi Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Penganjuran kejohanan tersebut bertujuan menghidupkan semula kenangan era kegemilangan bola sepak tanah air. Tarikh keramat 28 November 1993 itu kekal terpahat dalam ingatan penyokong hijau kuning apabila Kedah menewaskan Singapura dengan keputusan 2-0 dalam final Piala Malaysia 1993. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita relax. Sebenarnya kita relax bersama dengan anda. Sementara tadi sebenarnya telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Selangor masuk pokok sunnah pada jam 4.27 minit petang. Teman-teman bersama dengan Yad sampailah pukul 6 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda semua muslimin muslimat. Sebab tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Selangor Pasu pukul sunnah sekitar jam 4.27 minit petang. Baik, petang-petang ini sama-sama mungkin anda sedang memandu kan, baru balik daripada kenduri kahwin ke, baru balik daripada mungkin kenduri akikah ke, kenduri apa ke, ataupun baru nak berjalan-jalan, nak merancang perjalanan anda sebab esok kan hari kebangsaan kita yang ke-69. Dan bicara tentang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah ni kan, ini yang kongsikan dengan anda istiadat pembarisan dan perarakan sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah. Kita boleh saksikan secara langsung istiadat tersebut bermula ataupun pada hari Isnin, yang ini esok 31 Ogos 2026 bermula jam 7.30 pagi bertempat di dataran Medan Bandar Alustar Kedah Darul Aman. Dan sebenarnya banyak yang ada pada hari kejadian tu kan. Asyik Ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja juga akan diadakan di teran Medan Bandar pada hari tersebut. Jangan lepaskan peluang untuk melihat dengan lebih dekat 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri gempita yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia. Dan selain daripada itu sebenarnya daripada hari ini 30 Ogos kan, bermula jam 8 pagi tadi sampailah pukul 11.59 nanti ini, ada sebenarnya telah pun berjalan ataupun pameran Asyik Ketenteraan turut diadakan, dan juga promosi Askar Wataniah serta pameran senjata kecil untuk tontonan umum. Dan cakap pasal perancangan anda nak pergi tengok Hari Kebangsaan tu kan, ni nak maklumkan ada beberapa jalan-jalan utama yang ditutup untuk hari ini dan esok bermula sebenarnya hari ini 12.30 malam tadi sampai 1.30 hari, kemudian ditutup lagi nanti 10 malam sehinggalah 11.59 malam, dan sambung esoknya hari sambutan sebenar ni Isnin 31 Ogos 12.30 malam hinggalah 4 petang. Ini adalah laluan utama yang ditutup antaranya Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni Barapan Masjid Zahir dan dataran Medan Bandar. Dan juga ada laluan tambahan yang akan ditutup pada sesi raptai penuh dan hari sambutan nanti, iaitu Jalan Lebuh Raya Darul Aman dari lampu isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning serta dari Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung, dan juga persimpangan lampu isyarat Banhu. Baik, itu yang nak kongsikan dengan anda untuk petang ini. Nanti jam 5 petang kita akan terbang ke Angkasa Puri untuk utama 5 petang. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Kita layan dulu 1000 Bintang dari Ellie Cat. Terus setia bersama dengan Yat Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Azwari bin Azmi nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Tak kiralah kita duduk negeri mana, bangsa apa atau agama apa, kita semua tetap rakyat Malaysia. Mailah kita sama-sama jaga negara kita ni elok-elok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Ahad kelayakan asas program Budi Madani Ron 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati Ron 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan Dilanda Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pembenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam, turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas, selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal, memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Nevikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my palang CRC 2026.
1: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
2: menerusi RTM Click.

Baru saja berlalu telah kuduga. Teman-teman bersama dengan Yat di petang ini untuk Relax 26. Sudah tak sedar kita dah nak berada di ujung-ujung jam dah bersiaran bersama dengan Yat. Okey, baik. Untuk anda semua, tadi kita nak kongsikan sebenarnya majlis amanat perdana ataupun pengumuman PMX kita di amanat perdana Hari Kebangsaan 2026. Antara ikhtiar-ikhtiar yang telah pun dilancarkan adalah Budi Madani. Kerajaan mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter yang memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih kepada 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan jeep. Ini berkuat kuasa seawal 1 September daripada 200 ke 300. Budi diesel, Budi 95, Budi diesel daripada 300 ke 400. Itu dia, terima kasih kepada kerajaan Malaysia di bawah kendala ataupun di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Baik, kita nak layan lagu seterusnya. Ini dia dari Hazamah, Sedetik Lara. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
2: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
1: bersama pengecara IQ dan Yat.
2: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
1: Setiap generasi ada suara.
2: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Itu contoh dah. Okey. Kemudian nombor sebelah lah. Ni 14. Sunat bagi dua orang yang berjumpa supaya berusaha menjadikan dia orang yang pertama memberi salam. Ha. Jangan tunggu orang salam. Kita ketiak biar kita jadi orang yang pertama beri salam. Sebab Nabi kata wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Terbaik di antara dua orang tu yang terlebih dahulu memberi salam. Ni dak dia tunggu orang bagi salam. Pasal apa? Kita kena jadi orang yang pertama memberi salam. Kalau kita dua orang berjumpa. Kerana kalau aku tak bagi salam, hang tak boleh jawab salam. Ha, tu hebat dah. Ada setengah orang dia tunggu. Oh, hang tunggu kau tu bagi salam. Ya, pasal apa? Aku tua. Jadi bangsa tu. Ha, belagak sikit ada tu. Menyumbang tiga suku. Tu nombor sebelah kan? Sebelah kan? Ha, ni nombor 15 jadi 12. As-sunnatu an yusallima ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'idi was-saghiri 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-kasir. Ha. Sunat ha, hukumnya orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kita naik gerek bagi salam ke orang jalan lagi. Ada sunat. Naik motor, naik pelan-pelan lah. Bagi salam pada orang jalan lagi. Naik kereta, kereta hak pelan-pelan sembang. Assalamualaikum kan sami. Tapi kalau lari 160 km, tak payahlah. Memang tak dan. Ha nah, sunat. Lagi wal mashi ala al qa'idi, orang yang berjalan sunat bagi salam kat orang yang duduk. Macam satu orang duduk depan beranda, satu orang berjalan mai kedah. Hak berjalan tu bagi salam pada yang duduk, yang duduk. Was saghiri ala al kabir, orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Orang muda sunat bagi salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu dia kita siapa tua siapa muda? Kita macam mana? Kalau kita tengok pak kita sahlah dia tua pada kita. Adalah pak dia muda pada dia. Ada tak orang pak dia muda pada dia? Ada, pak tiri. Ha, pak tiri, pak tiri. Kanlah zaman orang perempuan suka menikah orang muda-muda. Oh, zaman lah pelik mereka main. Umur 62, lelaki 26. Ha, kan? Jadi, orang muda sunat beri salam pada orang tua. Macam mana kalau kita tak tahu siapa tua, siapa muda, kita dua? Nak beri salam lah, ish. Ha, kalau tak tahu tu, bagi salam ni, pergi tanya dia pula. Umur apa tu? Tengok tu. Dia tahu 62. Assalamualaikum. Awak tanya dulu. Saya 61. Ah, tak payahlah. Okey. Wal qalil 'ala al-kasir. Sunat yang sedikit bagi salam pada yang ramai. Macam saya bagi salam saya seorang. Bagi salam pada yang ramai. Guru masuk kelas, dia bagi salam pada apa nama? Anak murid dah. Macam kita nak muji kalau kena lu, guru masuk anak murid saya tu mendidik. Tak masalah. Okey. Sunat gitu. Tapi kalau terbalik, tak apa. Ha, kalau terbalik, tak apa. Kalau orang tua beri salam ke orang muda, boleh, tak nak salah. Tapi dia khilaful awla. Tak nak salah. Okay? Dan yang terakhir. Jadi, ya. Yang terakhir. Asad. Ini. Salamun nisa ala nisa ka salamin rijal ala rijal. Salam orang perempuan kepada orang perempuan samalah dengan salam orang lelaki kepada orang lelaki, lelaki. Hukum sama. Habis. Cuma dia jadi macam ni, walau sallama rajulun ala imra'atin aw imra'atin ala rajul aw imra'atun ala rajulin fa in kana bainahuma mahramiyatan aw zawjiyatan aw kana amatahu kana sunnatan. Kalau satu orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan atau orang perempuan bagi salam kepada orang lelaki, boleh tak? Orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan seoranglah, one by one. Orang perempuan bagi salam kepada orang lelaki. Boleh tak? Jawab dia, jika di antara mereka ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah sunat. Jika di antara mereka ada hubungan mahram, hukumnya adalah sunat. Lelaki-lelaki itu bagi salam kepada orang perempuan tu. Perempuan tu siapa? Mak menekan dia. Sunat. Perempuan tu bagi salam kepada orang lelaki tu. Lelaki itu siapa? Pak menekan dia. Hukumnya sunat. Au zaujiyatan atau ada hubungan perkahwinan, maka hukumnya adalah sunat. Dia bagi salam dekat Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tanya, siapa dia orang beri salam orang tu? Bini aku. Ha, hukumnya sunat. Kawan tu duduk tengok dah. Lepas tu, mai hari selasa jumpa pula petai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan tu sebenarnya, Hasnah. Siapa dia? Bini aku. Bukan kata hak minggu lepas Jamilah punya. Ha, ni hak baru jadi. Ha, orang berdua. Ha, tu contoh dia. Bini dia. Sama lah Jamilah beri salam kepada lelaki dia. Ada ikatan? Ikatan apa? Perkahwinan. Kalau tunang boleh tunang. Tunang. Tunang boleh bila tunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu siapa dia? Farhana. Bini ah, dah bakal isteri. Hoi tak boleh lagi. Buat latihan.
Boleh buat latihan? Mana boleh. Haa, okey. Dengar elok-elok ni. Habis. Wajib ar-rudu. Kalau ada ikatan ikatan mahram, ada ikatan perkahwinan, maka yang beri salam tu sunat, yang menjawabnya adalah wajib. Wa illa fala yajibu. Jika tiada ikatan mahram, tiada ikatan perkahwinan, jika lelaki bagi perempuan-perempuan bagi lelaki, maka tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Mana tak jawab tak berdosa lah. Nah. Illa an takuna ajuzan. Kecuali perempuan tu hak tua, wajib jawab. Tua lah. Tua. Dia nenek kebayan. Tua ni, tua kalau menopause tu kira tua lah. Menopause tu kira tua lah. Lepas tu menopause. Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tua. Nenek lah. Takkan nak berdosa eh. Tapi yang mereka main, nenek kenang ke budak tu? Nenek 62, cucu 26. 62, 26. Jahanam. Okey. Okey. Wa idza sallama ala syabbatin ajnabiyyatin lam yajuz laha ar-radu. Jika seorang lelaki-lelaki bagi salam kepada pemudi, tahu tak pemudi? Budak perempuan lah, budak perempuan, gadis. Gadis yang ajnabi, mana bukan mahram. Maka tak wajib bagi gadis itu menjawabnya. Tak wajib jawab. Tak wajib jawab, bahkan haram jawab. Ha tu. Tu kalau orang lelaki-lelaki bagi salam pemuda bagi salam pada gadis, maka tak wajib jawab. Dia nak jadi fitnah. Walau sallamat alaihi kariha lahu ar-raddu alaiha. Tapi kalau perempuan tu bagi salam kepada lelaki-lelaki tu, boleh jawab tapi makruh. Ha, tapi makruh. So, okey, walau kana an-nisa'u jam'an fa sallama alaihin ar-rajul aw kana ar-rijal jam'an katsiran fa sallamu 'ala al-mar'ati al-wahidah wa sunnatun. Kalau orang perempuan ramai, ni macam sini, ada anak dara apa anak tak menikah ramai, tiba-tiba satu orang lelaki-lelaki bagi salam, maka boleh. Ha, sebab dia tak dipitnah sangat ramai. Walaupun dia sebenarnya ada nak talak seorang tu, dia masukkan tu, tapi orang lain buka jawab, ha, tak apa, dia nak tuduhkan tu, tak ada menimbulkan fitnah, boleh. Ataupun dia kata orang lelaki-lelaki ramai, orang lelaki-lelaki ramai, orang perempuan seorang ni, lah ni orang perempuan ramai, orang perempuan ramai, assalamualaikum, boleh. Ataupun orang lelaki-lelaki ramai, dalam ramai-ramai ni orang lelaki-lelaki ramai, perempuan seorang ya. Perempuan seorang saja. Lelaki-lelaki ramai, perempuan seorang. Dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, pitalah orang perempuan tu. Seorang yang kata. Ni orang lelaki-lelaki seorang. Orang lelaki-lelaki ramai, orang perempuan seorang yang duduk luar ni. Maka dalam ramai-ramai lelaki-lelaki tu, dia pergi kata kepada orang perempuan tu, Assalamualaikum. Ataupun ramai pakai kata dia. Tak apa. Hukum dia tak. Tak apa. Mereka ramai-ramai kata. Ramai-ramai tak semestinya. Semua dalam 2, 3, 4 orang nak kata. Ya? Kata Assalamualaikum. Tak apa. Tapi kalau seorang pergi kata, tak boleh. Walaupun dia bayang kah? Yang ramai. Okey. Itu kena ingat. Ada cerita dulu-dulu daripada budak abang saya lah. Budak jantan. Ngorak budak perempuan. Turun bah. Baru balik sekolah. Ni cerita lima. Balik sekolah kah? Tak jawab. Esok try. Balik lewat ni. Tak jawab. Hai. Kalut ni. Tak jawab. Lepas tu dia pun, Assalamualaikum. Tak jawab kak? Tak jawab berdosa. Nak pergi jawab. Nak bantu. Waalaikumsalam. Dua-dua bodoh. Nak? Dua-dua bodoh. Okey? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada lain-lain kesempatan, jika diizinkan Allah SWT, kita berjumpa lagi. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Sempena Hari Kebangsaan 2026, ayuh kita hayati erti kemerdekaan yang sebenar. Bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Kebangsaan bertajuk Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin ke udara pada pukul 2 petang di Kedah FM. Raudah Sakinah, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak bersama membina Malaysia yang lebih beradab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita menjaga keharmonian dan juga perpaduan dalam kalangan masyarakat dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan semoga kemerdekaan ini membawa makna yang penuh untuk kita semua dan kesejahteraan untuk rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
4: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk sekarang menunjukkan pukul 7.04 minit malam. Okey, baik. Untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah hari ini 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 hari Ahad. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena maksudnya solat fardu maghrib 7.28 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik maksudnya solat fardu maghrib 7.27 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru maksudnya solat fardu maghrib 7.26 minit malam. Serta di daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya maksudnya solat fardu maghrib 7.30 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai maksudnya solat fardu maghrib 7.31 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Baik Muslimin Muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu Akbar.

0: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: A'udzu billahi minasy

Radio Malaysia. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.

0: banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026, 3.15 petang di Kedah FM.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
4: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa tu sekarang menjelang pukul 8.23 minit malam. Alhamdulillah. Baik, mengenai invoice ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai jualan tahunan. Jadi ambang nilai jualan tahunan, jualan tahunan RM1 juta ke RM3 juta dengan perniagaan dikecualikan 1.1 juta perniagaan yang diumumkan oleh PMX. Jadi orang cakap apa, lebih 1.1 juta peniaga PMKS terima manfaat pengecualian e-invoice ELHDN. Jadi keputusan kerajaan yang bersetuju untuk menaikkan nilai ambang pelaksanaan e-invoice RM1 juta ke RM3 juta buka kuasa 1 September ini. Jadi ELHDN berkata dengan kenaikan nilai ambang itu, PMKS dengan pendapatan atau jualan tahunan kurang dari RM3 juta tidak diwajibkan untuk melaksanakan e-invoice. Dari ikhtiar kerajaan ini mencerminkan perhatian kerajaan meringankan beban pematuhan dan kos yang ditanggung oleh PMKS. Itu dia kita dapat kongsikan, iaitu mengenai perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS ini. Jadi untunglah ya, syukur nurut LSDN sejak pelaksanaan e-invoice 1 Ogos 2024 seramai 265,379 pembayar cukai sudah mengemukakan e-invoice menghabiskan pengeluaran lebih 1.4 bilion e-invoice. Jadi bagaimanapun berkata, kerajaan amat menggalakkan PMKS menyertai pelaksanaan e-invoice ini secara sukarela selaras dengan aspirasi negara ke arah pendigitalan operasi perniagaan. Okey. Itu dia kita buat kongsikan untuk hangpa semua. Kita dengarkan sebuah lagu daripada lagu ni sikit lah, lagu daripada cakap daripada Thailand sikit, daripada Bird, Sabai Sabai, untuk anda semua di Kedah FM.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau, kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan formatlah setiap kepercayaan dan

0: Setiap kita raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip hukum negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
3: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonuklik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, 2 jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Bawakan wakaf anda bersama ASNB.
1: 5 frekuensi, kedai FM di mana sahaja, terbaik di utara.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Express.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

Inilah radio pilihan anda, Kedah FM. Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026, 3:15 petang di Kedah FM.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yici biao da dui guo jia de re ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: melebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Terbang pagi ini, Hanim bawa anda terbang dalam geng Burung Hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen Muka Buku Nasional FM daripada Princess Su. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng Burung Hantu daripada Jack Zainal. Selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng Burung Hantu. Okey. Itu antara ucapan apa yang Hani bacakan untuk ke sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia, Malaysia.
0: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

0: Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Malaysia. Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Game Burung Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di Dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, Hanif ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan pertama untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air, air kosong tu penting. Juga bawa topi ataupun payung, tapi kalau bawa payung tu pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising, bunyi pembesar suara, siren pacaranggap, enjin kerendaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, perlindungan pendengaran yang paling sesuai, kan. Jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit, kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar, kan. Ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Terima kasih kerana setia bersama di 97.5 MHz Kedah FM Mesra Harmoni dengan semangat merdeka hari ini 31 Ogos 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam merdeka untuk anda semua bercuti hari ini. Walaupun bercuti aktiviti sana sini sempena sambutan Hari Kebangsaan ini berlangsung di seluruh negara dan di peringkat pusat diadakan di Dataran Putrajaya, dan tak ketinggalan juga untuk kita berada di negeri Kedah Darul Aman, ada perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Kedah, ambangnya berlangsung malam tadi di serata tempat juga di Malaysia ini. Akan kita bawakan berusi dalam info semasa pukul selepas inilah. Kita nak tengok apa yang berlaku di Putrajaya sana nanti ya. Okey, untuk sambutan di peringkat negeri hari ini, bermulanya penutupan jalan dari pukul 6 pagi tadi sehingga 2 petang nanti. 6 pagi sehingga 2 petang akan berlangsung di dataran Medan Bandar. Jadi kepada pengunjung, tempat letak kenderaan disediakan. Jadi anda bolehlah bergerak ke sana di belakang Masjid Zahir sepanjang Jalan Kampung Perak, sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket, dan sepanjang Jalan Tunku Ibrahim. Semua pengguna jalan raya diminta merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan anggota bertugas serta menggunakan kawasan parkir yang telah pun disediakan untuk mengelak kesesakan. Orang ramai dinasihatkan untuk datang awal sebelum istiadat yang akan bermula pada pukul 7.30 pagi ini, dan orang ramai dialu-alukan untuk bersamalah memeriahkan sambutan yang penuh bersejarah di samping memberikan sokongan kepada pasukan terlibat menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada tanah air ya. Jadi beberapa jalan terlibat iaitu Lebuh Raya Darul Aman, bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni berhadapan Masjid Zahir dan dataran Medan Bandar, dan bersempena dengan raptai dan juga sambutan ini, beberapa jalan utama di sekitar bandar raya ditutup kepada semua jenis kenderaan. Jadi ingat waktunya 12:30 malam tadi sehingga ke pukul penutupan jalan secara berperingkat ini bermula pada tengah malam tadi pada 31 Ogos 2026. Pada hari ini bermula 6 pagi hingga 2 petang nanti 6 pagi hingga 2 petang nanti, yang tengah malam tu sambutan ambang dah pun berlalu, dan hari ini 6 pagi hingga 2 petang. Okey, selepas ni kita nak tengok pula apakah aktiviti yang berada ataupun berlangsung di Putrajaya pula. Ini masanya. Aktif 6 10

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, upinik-pindik kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta.
3: Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia, Klibang, menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah.

0: cetek teraja. Kemudian keluar perlembagaan, di mana ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip hukum negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar difaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
3: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemenihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di Pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

rancang aktiviti anda sebaik mungkin. Ikuti laporan cuaca bersama Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari di Kedah FM.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026, 3:15 petang di Kedah FM.

69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita. Keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Hamdan Dain dalam berita tempatan Kedah FM. Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan berita gembira itu berkata keputusan tersebut akan memanfaatkan lebih 16 juta pengguna menikmati RON 95 bersubsidi. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep akan layak menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Pada 26 Mac lepas, kerajaan mengumumkan pelaksanaan penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026 susulan konflik di Asia Barat dengan harga RON 95 bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter. Sementara itu, kerajaan meningkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah sebanyak 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion pada 2027. Perdana Menteri berkata peruntukan tambahan akan meliputi semua aliran sekolah, terutama termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Datuk Seri Anwar berkata Kementerian Pendidikan KPM juga akan mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah mulai bulan depan bagi meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana sekolah. Beliau berucap ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya. Pengusaha Ferry Langkawi merayu kerajaan pusat supaya menyegerakan kerja penggerukan alur pelayaran di Kuala Kedah dan Kuala Perlis yang kini kembali mengalami pemendapan lumpur sehingga menjejas keselamatan pelayaran. Pengurus Operasi Konsortium Ferry Lines Ventures Negeri Yang Berhad, Lieutenant Commander Bersara Nur Hafiz Abdul Wahid berkata keadaan alur pelayaran yang semakin cetek bukan sahaja meningkatkan risiko terhadap operasi feri penumpang, malah boleh menyebabkan gangguan jadual dan kelewatan perjalanan. Beliau berkata jika kerja penggerukan tidak dilaksanakan, keadaan dikhawatiri akan menjejaskan kelancaran operasi feri khususnya ketika musim puncak termasuk menjelang pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 pada tahun depan. Beliau berkata kerja penggerukan secara menyeluruh dan berkala amat diperlukan bagi memastikan laluan pelayaran sentiasa selamat dan membolehkan operasi feri berjalan lancar serta menampung peningkatan jumlah penumpang. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata sebanyak 176 perjalanan feri biasa dan 66 perjalanan tambahan dijadualkan antara 27 Ogos hingga 6 September sempena musim cuti sekolah dan Hari Kebangsaan. Beliau berkata perkhidmatan dijangka membawa kira-kira 90,000 penumpang melalui dua laluan utama iaitu Langkawi Kuala Perlis Langkawi dan Langkawi Kuala Kedah Langkawi. Setakat ini sebanyak 86,978 tiket telah dijual secara dalam talian di kaunter dan juga tempahan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.